ainakin tuon fennua. Todennä hyvin noin tuon tuon tuon oltia. Lähellä on koittu.

0: Emme hiä tykkää, katsoi katsoa, ja fakkaroida maailman. Kiitos Leo, takavaa, ja taito koe fiin.
1: Ei kiaalu, ei kiaalu.